סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

נשלח לרגליו כל ברך פיחה לפניו כל עם ישראל עוד ידע ישוע מלך כל קטע יושלח לרגליו כל ברך פיחה לפניו

השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת, והריח הזה ששורט לי את הלב.